fältan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappade stjärnor som är döv

0: Petra Marklund med händerna mot himlen och från svensk över till norsk musik fram mot nyheterna klockan 7 hör du strax ifrån Odny och mig med sangen Bittelitt.
1: En podcast från NRK.
2: Experter är osäkra på om ett jordskälv utlöste flommen i Nepal igår.
3: Ja, och samtidigt är hundrevis av turister från många olika land fortsatt savna.
2: Brittiske forskare mener også at elsparkesyklister har store sjanser for å skade seg, og kan det være fordi at de er designet for menn og ikke kvinner?
3: Svaret får du i kjapt oppdatert med Jesper og Trondodin, og episoden finner du i appen NRK Radio.

0: Ulf Lundell, Öppna landskapet, det nu vi ska snika in att imorgon i 9 timmar så ska vi snacka om öppna landskap, om naturen, allt den gör för oss. Mina Adam Poor har skrivit boken Naturen är kuren.
1: Jag gläder mig väldigt till det och vi lurer ju svärt på vad alltså kan naturen hjälpa med allt och det hon på en måte ska, og det sier jo folk, og jeg som så lite I naturen, jeg blir litt sånn engstelig av å høre det,
2: ja, ja. Det så bra liksom.
0: Og samtidig får man jo også noen ganger høre at ja, men 9 timer så koselig program med alle dine kritiske spørsmål, jeg har lyst til å starte praten med min Adam Poor og boka Naturen er kuren med spørsmålet naturen alltid bra? det ingenting negativt med natur? Jeg tror faktisk ikke det finnes noe negativt med natur.
1: Ja, bortsett fra farlige stup når du ute og går I fjellet, vil jeg si. Det livsfarlig. Det derfor jeg holder
0: kanskje
1: meg
0: har du gått av å kjenne litt på usikkerheten I møte med naturen.
1: Jeg vet ikke. Johan,
0: kan vise deg noe positivt alltid.
1: Ja, nei, ok. Vi skal, men dette skal vi jo finne ut av I morgen. Mm. Nå skal vi høre Makosir, og så skal vi jo ut til vår menneskemøteekspert Øyvind Bekkevold.

0: hördes ju höjs som en som fotbollslåt.
1: Ja.
2: Kanske det är det. Men den algorpita kan inte spanska bara så att säga. Det betyder något som att ta livet med ro och låta ting ske I sitt eget tempo och bara njuta ögonblicket.
3: Ja.
2: Algorpita. Och de är visst nog från Kanarieöarna.
0: Oj ja. Okej. Okay.
2: Ja.
0: Och så har de slått igenom på I Argentina. Det är ju säkert stort.
2: Ja, eller får man en där kanske ja. Samarbete med en producent därifrån.
0: Okej. Okay,
2: ja. Så har du där det är ju ett band där som festorkester I bakgrunden då som är ganska känt för dessa trakter.
1: Och det är från Hummerøyene.
2: Mm. Och så vet vi gå på vidare till nummer 2. Okay. Tror du det samma genre?
0: Jag tror det egentligen men det här var mer med pop då. Men det fortsatt spansk da.
2: Det spansk, ja. Det superestrella. Det høres ut som, jeg kan ikke tro det betyr da, superestrella.
1: Superestrella, streia.
0: Hva streia?
2: Superstjerne.
0: Ja.
2: Og det var, hva heter Aitana, hun også spansk, selvfølgelig.
0: Ok, så hun om seg selv da, superstjerne.
2: Det akkurat det, vet du. Hun ute på et utested, og han ser på henne, og så blir han stående og stirrer på henne. Han tror at han, ja, hun tror at han har gjenkjent henne. Han kanskje bare en av mange. Kanskje du min neste feil?
0: Ja.
2: Ja, hun synger om det at det ikke så lett å være sammen med en superstjerne.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Ja, dette kunne jo vært en Dagny-låt. Det var en klassisk pop-låt.
0: Klassisk pop, ja.
2: Klassisk pop.
0: Ja.
1: Det var nummer 2 I Argentina.
2: Ja, nummer 2. Og nå skal vi til nummer 1. Vi kan bare høre den en gang. Ah!

0: Ella Lockhart fick du där hon sang vad om det finns något mer här I dagens I NRK P1 och idag handlar denna sändningen här om hälsosituationen till kung Harald som vi vet nu är svårt allvarlig den besked kom för någon timmar sedan lite över klockan 9 I förmiddag och som vi hörte för musiken så samlas familjen på Rikshospitalet nu hela Norge håller pusten och tänker på kungen nu.
1: Det är väldigt synd då. Det som det så får nu hoppas det blir bättre. Så få god bedring.
2: Vad tänker du om hans insats som konge?
1: Føler han har gjort en god jobb, det har aldrig hört något dåligt om han.
3: Jag syns han egentligen har gjort en väldigt fin jobb. Jag sätter pris på åren han har satt in och ja, helt enig egentligen. Han är fantastisk. Då vill jag önska han massa god bedring. Jag hoppas verkligen att han blir frisk. Gott han har massa folk som ja, bryr sig runt, som bryr sig om han som är runt han nu.
0: Ja, det var noen tanker og følelser fra folk på gata I Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff I formiddag. Med oss nå du Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Og hva leser du ut av de meldingene som kommer fra Slottet I dag?
4: Det meste den sier at kongens helsetilstand svært alvorlig, og når slottet sender ut en sånn melding, ja, da det alvor. Kongen har jo, som vi vet, hatt flere sykehistorier tidligere, men det har aldri vært brukt akkurat den formuleringen. Vi vet jo også at hele familien nå hos han på Rikshospitalet. Familien, kongefamilien jo landets første familie, den flomlyst I bokstavlig talt fra vugge til grav, men det jo også en helt vanlig familie som nå opplever at, at familiens overhode svært, svært syk.
0: Mm. Og vi hørte jo ønskene om god bedring her, vi hørte folk si helt tydelig da at kongen betyr mye for dem. Kan du si noe om tilstanden landet og befolkningen befinner seg nå?
4: Jeg vil vel si at nasjonen trekker pusten, på, eller helpusten egentlig, ikke trekker pusten, men helpusten. På den ene siden så det en helt vanlig torsdag, det et strålende vær over hele landet, folk går til sin oppgave, gjør sin oppgave, men så det likevel noe med at vi på tåhev, vi helper pusten og venter på nytt. Ifra kongens sykeleie.
0: Mm. Jeg hørte deg si på TV litt tidligere I dag at svært mange nok føler seg som pårørende her.
4: Ja, og det tror jeg mange gjør. Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Og det gjør at vi på sett og vis pårørende alle sammen.
0: Med oss nå du også, Astrid Mæland. Du kommentator I VG og skrev litt tidligere denne uka om alvorlig situasjonen, meldingen fra slottet som da ikke var like optimistiske som vi vant til når kongen har vært innlagt tidligere. Denne gangen vet vi at det alvor.
5: Ja, absolutt. Vi husker jo at kongen var innlagt I februar på vinterferie I Tenerife. Hvis man ser tilbake på de pressemeldingene som slottet sendte ut da, så var det jo det var alvorlig når det en innleggelse, men da fikk vi høre at han, kongen responderte godt på behandlingen og at hans allmenntilstand var god, og dagen etterpå kom det en mer optimistisk melding. Sånn har det ikke vært den gangen her, det har vært omvendt. Det startet med en pressemelding som tilsynelatende ikke var så alvorlig. Det var en innleggelse etter en ordinær legesjekk, og så har det jo eskalert, og det de ordene som manglet I pressemeldingene til slottet som vi kan legge merke til, det står ikke at han responderer godt på behandlingen, det står ikke at kongens allmenntilstand god og noe. I dag så kom jo den mest alvorlige pressemeldingen av de alle, svært alvorlig, og hele kongefamilien på besøk her på visitt hos kong Harald, så vi skjønner jo det at det et helt annet alvor nå.
0: Ja, og nå avbryter en rekke politikere og aktører I norsk offentlighet utenlandsturer og reiser hjem. Stortingspresidenten avbryter sitt besøk på Island. Utenriks- og forsvarskomiteen avbryter sin reise I Sør-Korea. Biskoppene som har besøkt paven I Roma drar tilbake derfra før planen, og statsminister Støre reiser ikke til en planlagt Tyskland-tur. Hvilken rolle har regjeringen og politikere opp I alt dette, Astrid?
5: Ja, nu är det ju massa formaliteter, handlingsplaner som har varit arbetat med I många många år. Så nu är det ju ett stort apparat som ska I sving för att få det här att gå riktigt för sig och den första som ska få se om det är stora ändringar det är ju statsministern. Så det är klart att det säger massa när både statsministern och stortingspresidenten avlyser sina besök och utrikeskommittén som allerede har dratt på till ett utlandsbesök långt av gårde. De kommer tillbaka så det säger ju något om att de har fått allvarliga besked från slottet. Mm.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det berører ham sterkt at kong Haralds helse forverret. Kong Harald har vært konge da, I 35 år, Stangele. Hva slags plass har han klart å få I nordmenns liv I løpet av de årene?
4: Nej, han har fått en väldigt stark position. Han är inte bara en folkekonge, han är mer än det. Han är blivit en slags folkets konge och det är ingen arvelig titel. Det växs ut av det tätta förhållandet mellan folk och drott som det på lite gammaldags språk heter. Och jag tror det har med kung Haralds personlighet att göra. Han är ingen självsäker konge, han är ingen skråsäker konge och han är definitivt ingen självupptatt konge. Han har ett beskedent och varmt ego I en konges upphöjda skikkelse och det tror jag är nyckeln till att förstå den helt speciella positionen han har I det norske folk.
0: Mm. Og kongens helsetilstand altså forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Vi følger den situationen her I dagens dere blir fortsatt med oss Harald Stangele og Astrid Mæland mens vi hører denne fra Gabrielle når klokka 13:22 her I NRK P1. Du får Jeg ser deg.

0: Det här var alltså Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
1: Många är upptagna av kungen i dag och hans hälsotillstånd och slik är det också i Ulsteinvik hos reporter Arne Flatin.
2: Hejsan. Följer du med på det som sker med kung Harald sin hälsosituation?
3: Ja, då, det vi följer med på han. Ja. Så det är självklart trist.
2: Vad du heter?
3: Arne Östringen.
2: Ja, vad syns du om den jobben som kungen har gjort nu i runt 30 år och väl så det?
3: Han har varit en fantastisk konge. Han har varit i alla sammanhang. Ja. Så vår konge är vår. Och det är självklart jävla trist. Ursäkta språkbruket, men...
2: Har du mött honom någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort. Men det så är väldigt rart. Det följs ju egentligen en formulär på släktning, rätt och slett. Ja. Kör om man har östlänning och allt. så nej, det är synd, självklart. Vi har nog hoppet vi ska ha nog en stund till. Han är nog skrämt av mig här så länge, självklart. Men så är det bara. Vi får hoppa det går bra med nu. Det ser inte sån ut, men ting kan ske.
1: Vi kryssar fingrarna. Tack ska du ha i Ulsteinvik. Vi ska höra mer utöver efter middagen. Men snart ska vi snacka om något helt annat, för det är 10 år sedan NTNU kom till Ålesund och gjorde Sunnmørsbyen till en universitetsby. Och det ska vi snacka om strax.

0: Det var det, den heter Versace on the floor. Vi hörde Bruno Mars samman med David Guetta. Som känt så har hälsotillståndet till kung Harald blivit dåligare och det är många som sänder varma tankar till kungen. Kollega Marius André Jensen Stenberg har varit ute i Kristiansund idag och bland många som följer med på kungens hälsotillstånd är Edvin Ostrand.
1: Jag har akkurat suttit med tårar i ögonen och tänkt att jag ska skriva faktiskt på Facebook. Jag syns han är en sån fantastisk man. Jag har beundrat honom för det han har varit från blivit förälskad i drottning Sonja. Och stor kärlek han hade hon och tålmodigheten var som väntade och som nektade att gifta sig med någon annan, ville bara ha hon. Och samtidigt så beundrar hon för den styrkan hon hade som en vanlig jänta kunde se. Som har mött i begynnelsen motstånd från det gammaldags systemet som bara ville ha kungelige. Men hon har varit så fantastisk hon. Festlig dame, kreativ, kunstnerisk. Och hon har tålt så mycket av media. Jag tänker på Martha Louise som har strävat med förhållet till Harry Ben för exempel. Durek. Mette Marit, stackars som upplevde bare litt i sin ungdom, som skulle ha preg så mye av livet hennes. Alle gjør jo feil, hvem er det som er feilfri? Og Harald med det humøret, og den godheten, og humoren, og varmen. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydt så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser. Dotteren min har bursdag i dag, så jeg har sendt melding til henne. Det var en gledens dag liksom, da hun ble født. Og så kommer nyheten da, at tilstanden har så forverret seg. Og så blir det så mye, for det går inn på meg. Det gjør det altså. Jeg har satt sånn pris på den mannen. Han et forbilde.
2: For han har jo på en måte alltid vært der.
1: Hva sier du nå?
2: Han har alltid vært der for de fleste av oss.
1: Ja, han har det, vet du. I begynnelsen husker jeg som kronprins, så synes han virket litt sånn, litt beskjeden og tilbaketrukket. Jeg synes han virket så liksom likadan hele tiden. Men etter hvert som han kom med, vi fikk seg intervjuet med hvordan han egentlig var, og den personen han var, så må jeg si det at jeg beundrer den veldig.
2: Så det. Hva det som gjør at han et forbilde, mener du?
1: Det han svarer så godt, han har så godt blikk, det humor, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men så likende, bare. Så menneskelig, så kjekk, god forbilde, som skulle alle vært.
0: Beklager at det ble feil introduksjon til dette klippet her. Dette var Norhild Skomsøy i Kristiansund som hadde snakket med vår reporter Marius André Jensen Stenberg og Edvin Ostrand skal vi høre fra senere.
3: Og om noen få minutter nå så skal vi få høre siste nytt fra våre venner i NRK Nyheter. Til så lenge så skal vi høre Carly Simon som synger sin melodi Coming Around Again.

0: här är låta White Sheets från Björn Tomren som ska ha konsert på Averøy, en del av sommarkonserten på Kvernes i kväll torsdag.
1: Det är ju en eftermiddag det här där en nation följer med på hur det går med kong Harald. Vi har hört från flera runt omkring i fylke allerede som följer med. Och så var vi lite uheldiga så och spela av ett felklipp så nu måste vi få orden på det för då kollega Marius André Jensen Stenberg var ute i Kristiansund i dag och snackade med folk som följer med så traff han bland andra Edvin Ostrand.
2: Ja, det är väldigt trist det ska vara. Och jag plågas en del i sista, vet du. Så det är så, men jag hoppas att jag ger dig en god behållning där då. Så jag hoppas att det styr sig och att den blir friskad.
3: Hvordan är ditt förhåll till kongen?
2: Ja, det är koselig. Det är kjekt att ha en kongefamilj. Koselig, jeg er en trivelig valg, vet du. Så.
3: Har du møtt den personlig?
2: Nei, jeg har møtt den på Steinkjærsodda i 59 på militæret. Det var første gangen jeg halset på det.
3: Så. Hvordan var det da?
2: Ja, det var koselig. Det var det, ja.
3: Hvordan har kongen betydd for deg?
2: Ja, det betyder mye. För hela landet det har jag. Det är kjekt att ha en konge, vet du, i Norge. Så trivelig och koselig kongefamilj vi har idag, då, vet du.
4: Jag syns det är väldigt trist. Ja, syns det är väldigt trist. Det är det. Men han har ju en respektabel ålder, då. Syns jag. Ja.
3: Vad har han betydt för dig, då?
4: Jag blir en vuxen upp med kongen. Jag är nog 82 år. Så vi har jo vokst opp med det, og ja, det vil jeg si at han er samlende. Det er en del av en trumf.
0: Det sa Åse Johanne Flatseth helt til slutt der, til reporter Marius André Jensen Stenberg, som altså var ute på gata litt tidligere i dag. Nå frem til nyhetsoversikten, så skal vi til Grenseland, heter det dine grupper, hver gang du her.

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack, säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den, det var ett gott valg. Är deras familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit, ja. Ja, så för dig blir det det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jag har också funnit en torsdagstrudelutt idag. Jag har funnit en sång jag är väldigt väldigt glad i, men jag tror att titeln gav mig en tanke som kanske kom extra rätt idag, gitt nyheten om kungens svårt allvarliga hälsotillstånd, för den sången här får mig att tänka lite på mitt eget liv och hur lätt det är att säga si, det ska jag göra en dag.
1: Ja.
0: Du känner det igen? Mm. En dag ska jag rydda det rummet en gång, en dag ska jag besöka den vännen och en dag ska jag ringa någon jag inte har snackat med på länge och en dag ska jag säga si till pappa att jag är väldigt glad i en. Och en dag är ju en väldigt behaglig utsettelse, det är ju nästan som en avtale, selv om den inte har något dato. Och mens vi går och väntar på en dag, så kommer plötsligt den dagen. Dagen då barnen har flyttat ut, eller dagen då möjligheten är borta, dagen då den du hade tänkt att ringa inte längre kan ta den telefonen. Och nästan uansett när den dagen kommer, så känns det som att den kommer för tidigt. Vi trodde ju alltid att vi hade mer tid. Så jag tänker idag att kanske någonting bör flyttas från en dag till idag. Min torsdagsrullut är Robbie Neville, Too Soon.

hör faktiskt de här live för nöjaktigt 10 år sedan. Då spelade de på festivalen Bonnaroo i Manchester, Tennessee i Amerika. Ja, där var jag alltså på plats. Då var det 25 år sedan albumet Ten kom ut. Idag så är det alltså 35 år sedan idag. Där låta Even Flow är med. Nydelig med lite rock, inte det da, på en dag som det här. Nå skal du få norsk musikk fram mot nyhetene som på plass klokka 9. Det her Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifra, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1 og som du hører ganske så ofte her heter En sang som finst.

Stina Talling, det här med låta Sviker, näst sista låt ut från med den här kvällen. Hoppas du har kosat dig lite grann här samman med. Nu ska alltså Jonas ta över lufta här efter nyheterna. Och fram dit får du med Klondike. Det här är Feet in the Water.

tanke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes vi igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.